si zdaj le kopiš. Jo, jo, kar to ne bo vrek, a taki porcelan. Sem odrejma, si bulkama, tapeti parmazan.